0: sirheleni kunene mungano nonoko hi ku sala ku munonoka tsamani n'wi swi tiva leswaku lava kunene va ni zondhaka va ta tirhisa n'wini hi ku kova kwini n'wi nonoka kutani ke swi ta hlwela a ku va hi ganya kasi ke na n'wini n'wa swi dyula ku va n'wi ganya o va leswaku he la misaveni vandi wena
1: Lesson, listen.